Io ho che ba maganga fa mana tatai be ba be lotto freclo ai be usbear bands on mana tu i e tau cleaning liquid owa cleaning liquid ma de ne tau kina fufu mo fa kana mle lei ki lotto fare ki peito a che te pire ai si pe mo lotto peito ma u kotoa i framework ke a me lotto freclo ko ia spare bands on be fo ki tau kina fufu a fre kau kau pe mo bathroom ma wa tu ia gio no fufu ke taila ko horisi kai pe foki ki he bathroom ki lalo pe pe foki ki oluma ma o ko toa pe mihen he dai mini e loto freklo ko ia na e spare ban tone i he pompongini pe kai ke ngatai ma te ni bambo e hina fufulu ki he toilet ata ata be hu fanga fanga tapu ke lanu ma a mu fanga fofa pe a namu le lei bambo toilet o ku mau mari ko toa a me loto freklo ko ia ai ha a spare ban tone me loto